0: Miss Projekti.
1: Skaramodi, ćemo tvali se sinatale.
2: Radio Dardimandis ekskluzivi.
3: Kacija, kacuri, supara, suporuli, maćari, maćuruli.

0: Cecep's i Spoulops ipoved. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.